A v detstvu malý jsem se duchal, když jsem kerdiam svato, sár se dokáj instrumento, skripka, a kon se dokáj manuša, kaj dle mien čel maj škvar, ta anda fi kalamari misioniate, anda arčoneste kaj avela, este începo aste da sa me posibilitate de zborie sa mare manușen, dar bare manuša, kaj si anda dalke geno muzikalo, a se duchal, když jsem kanalena instrumento, or kava instrumento, anda pirevasteste, este duchal, kaj deles haros, kaj zi.